Kayasovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo je on. Ne jeo je on, ne jeo je on. Ektovce, kao htna mahoma, acemona ego negamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.